0: anopa no nso ebo wiya no mienu amapaja memu ochira eya cancer kase e chende ochire bra ebra be free na dua fie bae no ebra da bia metena se as a cancer na na de e na jo de afidie ya amaba so enti na cancer na betomu ne enti na metena se ochire bra metena se ukuada anopa metena se afie ukuada e free 10 o'clock akopem awia no mienu eya mpa boda kase enti mamenka Yehowa ya adom o chan so de no nkyere tiefo wo chene bra anopa no so no di fo atabo so atrase sha wo ba wo de yare na eba sha wo kura gya wo sa wo pese wo tia ware mo ni gye ana ade so bi so any problem bia e da so bia fabra wo di fo no anim e wo apra de junction na yesu kristo ka se bi e wo Matthew 18 verse 18 19 o se se nipa mienu ana me ensa ehiemu o medu mu ana ore no ho o se na ba bia nipa mienu ana me ensa ehiemu o medu na mo ho eti fa wo ha no ebra se de urade asem e kasa o Matthew 11 28 o se mo o ma ye adwuma abre na se ta so mo no so nyina mo nyeda mumra eti o pe ba bia urade be fa odifo na wo sofo bi o ka no kure so amo nya adanse dia she wo che ho fira prade jansia wo koto jim o ko ya anmo ho be se wo ko ya anmo ho
1: Me firi na dua fie ba da me firi prison ba ye no na kwofo bebre sponsor program yi se o di fo de wakwo no wo na dua fie no wo beti nya ka de tu obi fo se de be ya obi nya ba ma ne na onko da na dua fie e ma na bra bon sei o di fo je sikai anaye sponsor program yi se de be ya obi a akato na bro amene wu ni bonim akopie bo nsam jim amene ko hu na ma ne da chen e wo di fo atabo su je na fa bo program no tie bebre aboma bu tie eya asase so ne wo tie bible se mayen fo ye ho ntu nipa so na emu ye fo ye ho ntu awurade so saafo ni nyina san na wo mu san ye na wo mu gaye no e be den na ka awurade asem a e bo kwai na apa afa hudie ni wo gye de ama obi ama obi anya yarsa ama obi etime nya heaven saafo akutai e be den na ko e na awurade se ataboju me ma ne nya nwa nwa e me de aduro bi e ba prayer camp ho e ne aduro ye a a sponsor program tinde sebia so bi dia dio no ho adanse na mama kwai se woni aduro no ho adanse o radio so mama abu fukura na nya no aka urade asem no nyedai entumi nyedai emma se na no aka urade asem no nyedai entumi enyedai emma ene ye wa adanse die bebria enipa bi ebetimi adia mo ho ni se urade wo tumi enche bia na urade asem ba baka cha o se Urade asem a wosiesie wo manum no so preso na asem no ba e be ikonua wo su be di adanse amen wo su be di adanse
2: hello
3: hello miti
2: na wo su sey
3: misam o fi moje na o tko toilet nso moja
2: e fi so yare ye wako toilet ya fi moja da
3: there you
2: enu me ka kire wo sey
3: na mi pa cho enu na ye yale no ana mi kura mi suro o amunti
2: Se enu ameka kire wo se. Obesu muja. Enu obesa ko toilet muja. Enti die wona yemu no na epi no.
1: Baba chao ababa wa ye kremoni tio tie ne kasa ni ye pa. Woni ne kunu akoda prayer camp bi.

nyum wɛ de obi antu bi obi antu bi obi antu bi obi antu bi yankwae ao ano ya duade obi nsɔ mi mu